0: 後ろにあって僕を追い越し振り返る。次を問う終わりの始まり、誰かの求め、笑い嘘を絶やした言葉、わかるよ足跡、ただ一つ救いがあるなら僕はここに戻って
1: 。よとねきラディオ
2: イエーラジオスタデントスーパ
3: ースタ
2: スタスタニーヨ
3: ラジオ
2: スタデントスタナナイパリ
3: ラディオスタデン
2: ラディオスタデン